Giwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgi yang banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur ngayang jalamba yawar ngayang apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bukur nga yang jalamba yawa nga yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.